Norwegian en man kategori båda fick för Mika Kiloni champion girl då in ready way man meter tira tira och kilowatt men det där kika pia dagmano dom jag kvar donjati ekom chawa pa vi är rio kikom mig och tjän men en matin vartika honju we bit med liet kipmano tika en och karikar han tika bjäkten men tika donjva monja tira tira och chawa men och we number beach Kiloni papa kan du men man know we number one agibot lucky boss mig Joseph team Kiloni lock love kan du men man know we men man tika number deck akatiki bot fick för Mika Kiloni champion girl.